0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godina inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: Stop! Najgore!